0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas Nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00, Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opolis Kolejašs un Svientahlovice Šļauns. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šonedēļ piemēroja 550 miljonu eiro naudas stropi Kīnas e-komercijas platformai AliExpress. Īmaslas pretlikumēgu produktu, tamā skaitā nadrūšu rūtaļlītu i kosmetikas tirdzniecība. Itas ir līdz šam laikam lielokais naudas sūds, kas piemērots Eiropas Savienības digitalūs pakolpojumu akta ītvarūs. Krīvija vairs nazataisa atdūt Ukrainai daļi no okupētom teritorijom vīnošanos ītvarūs par kara izbeigšanu. Tai atsasaucūtis Kremļam tiviem ziņu olūtim, ziņoja Bloomberg. Krīvijas prezidents jūprūjom grib pilnīgu kontroli pār Donbasu, pīdavam paturūt Moskavas kontrolā okupētos Sumu i Harkivas apgabalu teritorijaiskai buferzonis. Par šo vaicojumu Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs caturgā sazatika i runoja ar Amerikas Savienotos valstu valsts sekretaru Marko Rubio. Tikšanos ilgums bija drusku vaira par pusstundi. Saeimas tautsaimnīceibas agraros vidis i regionalos politikas komisijas skatiešanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tas paredz izveidot eipašu atbalsta fondu, kuro pasaukumim provizoriski no valsts budžeta būtu vajadzīgi 50 miljoni eiro godā. Paredzēts, ka atbalsta pasaukumus fonds soktu eistinot no 2027. Gada 1. Janvara. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis aizdevis līdz septembra beigom iz valsts austrumu rūbežas izvītot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinot rūbežas aizsardzību pret bezpilota lidaparatim. Ministrs skaidroja, ka radaru sistēmas vēl napīcīšams sagatavot i īkļaut kūpējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jonopierka papildus komandu vadības sistēmas, lai līdz septembra beigom būtiski pastiprinot austrumu rūbežas aizsardzību vajadzīgi, tāpat papildus radari. Aizsardzības ministrijas plans paredz līdz septembra beigom ar preddronu sistēmam nūklot visu valsts austrumu rūbežu. Rēzekņī jūļa beigos soksīs industriālo parka būvnīcība Zīmeļu mikrorajonā. Izmaksojas tas prīks 6 miljonus 410 tūkstošus eiro. Gandrīz 78% no izmaksām tiks finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Projekts paredz jaunas industriālos teritorijas izveidi pilsētas Zīmeļaustrumu daļā eksporta i Nūliktuvīlas rajonā apmēram 30 hektaru platībā. Daugavpilī Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ītvarūs sokti Mendelejeva ielas renovācijas darbi. Viens no galvenajiem projekta īgivumiem būs novacojušos magistralos siltumapgodis, ūdensvoda i kanalizācijas teiklu rekonstrukcija. Būvdarbu laikā atsevišķos posmos var būt satiksmes ierobežojumi. Saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatā iztrejām nedēļām izmainīta satiksmes organizācija Ormaņu īlā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti ar numuriem 4, 5, 18 i 21. No 27. jūļa līdz 16. augustam īdzīvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada Augšdaugavas novada līdzdalības budžeta projektu idejām. Šogad konkursam iznākts 21 pieteikums, kūpējos planovotos projektu finansiešanas izmaksas sastodās 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot vienu raizi. Turpinojās dazas atsiešana grantu programmas Impuls remigracijas veicinošanas konkursam. Pretendētis grantu var fiziskas personas, remigranti, kuri planavoja īsokt komercdarbību Daugavpilī, remigrantu dibunoti komersanti, kuri jau veic vai planavoja veikt saimnīcisku darbību Daugavpilī, komersanti, kuri roda jaunas darbavītas i nūdarbanoja remigrantus. Vīna projekta eistinošanai var saimt finansējumu no 8 līdz 16 tūkstošam eiro. Kūpējas programmas finansējums ir 36 tūkstošas eiro, pīteikumus var izsniegt līdz 3. augustam. Daugavpilī darbu ir sokuši divējas automatiskos satiksmes kontrolis sistēmas. Gudrī luksofori dūmoti, lai uzlabotu ceļu satiksmes drūšēbu, iveicinotu atbildēgoku autovadētoju uzvedēbu. Īkortas ir pastatētas 18. novembra īles i Valkas īles krustojumā, kā arī 18. novembra īles i Varšavas īles kristceļos. 18. novembra i Varšavas īles krustojumā mieneša laikā tika registrēti vairākai 800 gadījumu, kad transporta līdzekļi turpinoja braukšanu pie sarkano luksofora signāla. Daugavpilī 22. augustā 11 metus no reita Lielajā Stropu azarā airiešanas bazā notiks 8. starptautiskais iūdiņa sporta veidu festivāls Dragon Boat. Registrācija daļībai sacensēja būs paredzēta līdz 10. augustam. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta siltumapgādes nozares attīstība, energoefektivitāte un finansējuma piesaistes nozīme ilgtspējīgu projektu īstenošanā. Kurā brīdī ir nepieciešamība modernizēt infrastruktūru, ieviest vidē draudzīgas tehnoloģijas un piesaistīt investīcijas, lai nodrošinātu stabilu un konkurētspējīgu siltumapgādi ilgtermiņā. Akcentējot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu lomu enerģētikas projektu attīstībā, kā arī izaicinājums, ar kuriem saskaras pašvaldību uzņēmumi īstenojot modernizācijas projektus mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Par to, kā finansējuma pieejamība ietekmē nozares attīstību un kādi risinājumi nepieciešami nākotnē, savu viedokli pauda SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
1: Jā, viens no jautājumiem bija, kā mēs finansējam savus projektus. Un šeit es gribu pateikt to, ja ir laba ideja, un ja tā ir zaļa ideja pirmā kārtā, jūs labprāt finansē bankas. Es kā es smējos, bankas mums stāv rindā un kaujās, lai mūs finansētu ar ļoti labiem projektiem. Tātad viss, kas ir zaļš, efektīvs, tur bankas labprāt finansē. Un ja mēs paskatāmies uz savu visdārgāko projektu, kas ir saule vēl vienu katlu māju un akumulācijas tvertne, saules lauks, tas bija ap 7 miljoniem. Un es to sadalu trijās daļās. Viena daļa bija mūsu uzkrājums, kurš mums veidojās no tā, kad ja tu samazini gāzes dedzināšanu, tad, kad tev ir gāzes apkura vai kādu fosilo, tev sākotnē iedod tā saucamās CO2 kvotas. Tu viņas daudzums visu laiku samazinās. Un tev tātad attiecīgi mazāk vajadzētu kurināt gāzi. Mums tas gāja tik strauji, ka mums viņas paliek pāri. Un viņu cena tirgu aug. Pārdodot to, mums radās nauda, lai mēs varētu finansēt. Tātad trešdaļa nāk no kvotām, trešdaļa nāk no bankas un trešdaļa nāk no Eiropas Savienības atbalsta līdzekļiem. Un tas ir ļoti labs veids, kā to lietu, tā teikt, uzbūvēt un finansēt. Ļoti daudz neticēja sākumā un noliedz. Es saku tā, es stāstu ne tikai par veiksmiem, bet arī par neveiksmiem. Par sauli bija vienkārši, es teicu, tu ar savu sauli, kas tev tur būs? Kad viņa atmaksās? Es saku, visi atmaksā, visi ir aprēķinā. Un es katru gadu septembrī asociācijas sēdes notiek pie manis. Un tad es arī rādu, vot šogad bija šitā, pagājuši gadu šitā, tas tāpēc, ka šitas, tāpēc, ka tas, tagad mēs darām savādāk, tāpēc, ka šitā darīt nevajag. Un tas ir tas, ka pirmām kārtām cilvēki notic, kolēģi notic, kolēģi redz, viņi brauc un mācās, un tas ir tas, kas man ļoti patīk, es visu laiku gribu kaut ko jaunu.
0: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidentu Inu Bērziņu Veitu klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Nīši povod ļa ulipki. Ulipņis. I peredāj daļše. Alise Plus.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Vai mēs pat tiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam. Minerālūdens Venden – divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete – divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
5: Top, top, top!
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Top, top, top!
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
2: Top, top, top!
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šonedēļ piemēroja 550 miljonu eiro naudas stropi Kīnas e-komercijas platformai AliExpress. Īmaslas pretlikumīgu produktu, tamā skaitā nadrūšu rūtaļlītu i kosmetikas tirdzniecība. Itas ir līdz šam laikam lielokais naudas sūds, kas piemērots Eiropas Savienības digitalūs pakolpojumu akta ītvarūs. Krīvija vairs nazataisa atdūt Ukrainai daļi no okupētom teritorijom vīnošanos ītvarūs par kara izbeigšanu. Tā ir atsasaucūtis Kremļam tivim ziņu olūtim, ziņoja Bloomberg. Krīvijas prezidents Jūp Rūjom grib pilnīgu kontroli por Donbasu, pīdavam paturūt Moskavas kontroļā okupētos Sumu i Harkivas apgabalu teritorijas kai buferzomis. Par šo vaicojumu Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs caturgā sazatika ir runoja ar Amerikas Savienotos valstu valsts sekretaru Marco Rubio. Tikšanos ilgums bija drusku vaira par pusstundi. Saeimas tautsaimnīceibas agraros vidis i regionalos politikas komisijas skatiešanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tas paredz izveidot eipašu atbalsta fondu, kuro pasaukumim provizoriski no valsts budžeta būtu vajadzīgi 50 miljoni eiro godā. Paredzēts, ka atbalsta pasaukumus fonds soktu eistenot no 2027. Gada 1. Janvara. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis aizdevis līdz septembra beigom iz valsts austrumu rūbežas izvītot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinot rūbežas aizsardzību pret bezpilota lidaparatim. Ministrs skaidroja, ka radaru sistēmas vēl napīcīšams sagatavot i īkļaut kūpējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jonopierk papildus komandu vadības sistēmas, lai līdz septembra beigom būtiski pastiprinot austrumu rūbežas aizsardzību vajadzīgi tāpat papildus radari. Aizsardzības ministrijas plans paredz līdz septembra beigom ar preddronu sistēmam nūklot visu valsts austrumu rūbežu. Rieziknī jūļa beigos soksīs industriālo parka būvnīcība Zīmeļu mikrorajonā. Izmaksosi tas prīks 6 miljonus 410 tūkstošus eiro. Gandrīz 78% no izmaksom tiks finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Projekts paredz jaunas industriālos teritorijas izveidi pilsētas Zīmeļa austrumu daļā eksporta i Nulaktuvīles rajonā apmēram 30 hektaru platībā. Daugavpilī Eiropas reģionālos attīstības fonda projekta ītvarūs sokti Mendelejeva īlis renovācijas darbi. Viens no galvenajiem projekta īgivumiem būs novacojušos magistralos siltuma apgodis, jūdiņsvoda i kanalizācijas teiklu rekonstrukcija. Būvdarbu laikā atsevišķos pūsmūs var būt satiksmis īrobežojumi. Saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatā iz trejām nedēļām izmainīta satiksmis organizācija Ormaņu īlā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti ar numuriem 4, 5, 18 i 21. No 27. jūļa līdz 16. augustam īdzīvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada Augšdaugavas novada līdzdalības budžeta projektu idejām. Šogad konkursam iznākts 21 pieteikums, kūpējos planovotos projektu finansiešanas izmaksas sastoļās 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot vienu raizi. Turpinojās Dazas atciešana grantu programmas Impuls remigracijas veicinošanas konkursam. Pretendētis grantu var fiziskas personas, remigranti, kuri planavoja īsokt komercdarbību Daugavpilī, remigrantu dibinoti komersanti, kuri jau veic vai planavoja veikt saimnīcisku darbību Daugavpilī, komersanti, kuri roda jaunas darbavītas i nūdarbinoja remigrantus. Vīna projekta īstenošanai var saimt finansējumu no 8 līdz 16 tūkstošam eiro. Kūpējas programmas finansējums ir 36 tūkstošas eiro, pieteikumus var iznākt līdz 3. augustam. Daugavpilī darbu ir sokuši divējas automatiskos satiksmes kontrolis sistēmas. Gudrī luksofori dūmoti, lai uzlabotu ceļu satiksmes drūšēbu, iveicinotu atbildēgoku autovadētoju uzvedēbu. Īkortas ir pastatētas 18. novembra īles i Valkas īles krustojumā, kā arī 18. novembra īles i Varšavas īles krisceļos. 18. novembra i Varšavas īles krustojumā mēneša laikā tika reģistrēti vairākai 800 gadījumu kod transporta līdzekļi turpinoja braukšanu pi sorkono luksafora signāla. Daugavpilī 22. augustā 11. no reita Lielajā Stropu azarā Airiešanas bazā notiks 8. starptautiskais jūdiņa sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija daļībai sacensēja būs paredzēta līdz 10. augustam. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.